има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд. По-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник, максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слъна. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет, страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварните пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.

0: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд. По-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник, максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слъна. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет, страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
0: Това е

0: Кауфланд Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над Югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще е превалява сняг, а под 1200 метра дъжд. По-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник, максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слъна. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд по-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник, максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слъна. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени

задържани в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик. Това е

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland. Това е

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд по-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник, максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слона. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация.

за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик. Това е

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Мезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над югоизточна България облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 11 и 16 градуса. По Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен временно силен североизточен вятър. Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра дъжд. По-значителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. В началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, в източна не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса. Но в понеделник сутринта ще е все още доста студено и с условия за слъна. В средата на седмицата вятърът ще е от юг и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 26-27 градуса.
0: Радио FM Plus. Трафик.
1: Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление.

която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик. Това е

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Радио FM+. Винаги най-добре.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: FM Plus. Винаги най-добре.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

Това е Радио FM Plus. Защото

Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: ни част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това е Радио FM Plus.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Това е

0: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. No,

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

0: Шут!
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Добрата музика. Това е Радио FM Plus.

предназначение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. I could stay awake just to hear.